er det vel egentlig på tide å si hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av, av grønne ting. Og det smakte altså utrolig godt. En form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag. Og ja, jeg lagde den ikke selv. Ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj i dag her på huset. Og det var glede egentlig fra, ja, fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte i den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Og denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall I dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva, det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Ja, der den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var I alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan dette være?

Jeg synes egentlig denne onsdagen bare skrider av sted I sånn forholdsvis behagelig tempo. 24. juni har vi kommet til, offisielt var det sankthans I går. La merke til at det var flere som observerte det. Jeg observerte min sankthans liggende på rygg, og jeg lå og så noe TV, sov litt, slappet av og hadde det egentlig veldig, veldig fint. Trengte en litt sånn dekomprimering I går, sånn I forhold til hvor dårlig jeg var på morgenkvisten. Jeg var så trøtt at jeg halve kunne klart seg. Ja, ja. Vi entret time nummer to av dagens kaffepause. La oss se hva slags meldinger som har kommet inn. Og se her. Her har jeg fått en liten video. Det et eller annet lam eller noe sånt, et eller annet sted som søt, og I det hele tatt, Lisa har sendt den, Tone også på, hun sier det bursdagen min I dag, ja men gratulerer med dagen, Tone.

Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper I hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom I tida som kommer. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg I et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.

klokka fiker av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanna. Jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn I hverdagen min I hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til. Så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her. For dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med du også.

det vel egentlig på tide oss? Hei og velkommen. Jeg har ventet litt på dette. Jeg spiste det som må kunne forklares som en forholdsvis sommerlig lunsj. Det var en sånn kald stekt laksefilet som lå på en seng av grønne ting. Og det smakte altså utrolig godt. En form for salat, ikke sant? Men den er liksom lagt ut og designet som om det var en middag. Og ja, jeg lagde den ikke selv. Ja, vi fikk alle sammen servert dette til lunsj i dag her på huset. Og det var glede egentlig fra, ja, fra alle. Jeg tror ikke det var en eneste en som klaget. Vi liker heldigvis alle fisk. Det hadde vært en krise hvis en av oss ikke spiste det og skulle sitte i den fiskelukta etterpå. Ja, ja. Velkommen til kaffepausen i hvert fall. Vi skal gi deg quiz og det hele, men vi starter med musikk.

Og denne dagen har jeg gledet meg til. Vi la den med vilje til fredag, fordi denne quizen, den inneholder låter som I alle fall for meg godt kan spilles på en fredag, fordi den gir god fot, enkelt og greit. Vi ute etter et årstall. Vi har musikk som ledetråder. Det sommerhits fra VG-lista som skal lede oss til rett årstall I dag. Og da tenker du kanskje, hvilket år det som gir endre godfoten? Vet du hva, det stort sett de fleste. Men akkurat denne her, den synes jeg ordentlig god. La oss ta første ledetråd, og hvis du undrer, ja da, jeg synes låta god, ja. Den lyder slik. Ja, der den, og den var stor den sommeren. Kanskje de andre låtene enda større. Who knows? Det skal vi høre etter hvert. Det var I alle fall første ledetråd. Du får tenke litt. Hvilket årstall kan dette være?

Det var den quizen da, som vi bare så vidt har klart å begynne med. Vi skal finne frem til et årstall også I dag. Det musikk som ledetrådene. Hits fra VG-lista. En gitt sommer. Hvilken sommer det da, mon tro? Dette var ledetråd nummer 1. Den god den Var også med I en film naturligvis Selve filmmusikken faktisk Ledetråd nummer 2 Og denne her var mer I myntet på dansegulv Bringer det deg tilbake til et sted Kanskje et sted du ikke vil være for det, helt ærlig det har jeg ikke helt tatt høyde for Men jeg synes det var et helt ok sted var. Hvilket årstall det da? VG-listelåter fra den samme sommeren Vi har en tredje ledetråd som kommer om et lite øyeblikk

Denne onsdagen, den skal bli bra den, tror du ikke det? Jeg håper i hvert fall at onsdagen har startet på en fin måte, og så satser jeg på at vi klarer å lage noe god stemning oss imellom I tida som kommer. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her, eventuelt reise meg opp innimellom, og så prate litt og kose meg sammen med deg I et par timer fremover. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn her, og riktig god onsdag.

skal fikre av gårde den. Jeg håper du har en fantastisk fin onsdag. Jeg heter Hanna, jeg veldig glad for at du tilbringer litt av tiden din her sammen med meg. Jeg setter umåtelig stor pris på selskapet du gir. Det gir massevis av energi og glede inn I hverdagen min I hvert fall. Og så blir jeg sittende her en time til, så hvis du har tid og mulighet og ikke minst lyst til det, så skal du vær så god få lov å fortsette å være her, for dette her noe av det jeg setter aller mest pris på. Har du akkurat skrudd på? Velkommen med du også.

En kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne i sjelen min Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du Du som bærer mitt liv i ditt liv Alt jeg kan si til deg

Vær som en klod inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg